0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איך שהיא רוקדת של אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוכבוד, איזה שילוב קדוש, איזה שיר מדהים שכבר גם במצעד האחרון הוא היה במקום הראשון, ואני די בטוח שאפילו יותר מזה. איי, איי, איי, נראה לי זה אפילו איזה מצעד שלישי, פלוס, פלוס, אפילו, לא יודע, לא יודע בדיוק את המספר, אבל במקום הראשון הישראלי שלנו כבר תקופה, איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוכבוט, איזה שילוב, אני קורא לזה עכשיו חד משמעית הלהיט של הקיץ, לפחות מבחינתי, כן, איזה להיט גדול גדול, וכאן אנחנו באמת מסיימים לנו את המצעד השבועי של השבוע, תוכנית ראש בראש, אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, בכל חמישי, החל מ-9 בערב, תודה רבה לכם על ההזנה, אני רוצה לאחל לכם סופש, נעים, מלא במוזיקה טובה, ושקט נפשי ופיזי, ורק שיהיה טוב לכם ולמשפחה שלכם ולסובבים שלכם, שיהיה לכם סופש נעים, אוהב אתכם המון, אני הייתי יואב זמיר, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.